0: kono lah. Kowe meneng kowe ora gelem. Tak kira ora bakal kelakon Kembang Jaya mrawoso karo kowe.
1: Nggih Kakang, kula niku jane nggih mboten gelem Kakang. Ning kebangeten Kakang. Lho ngoten niku sampun kula elengke bola-bali. Lho kok tasih mawon batuk ngripeh kalih kula Kakang.
0: Ngripeh kepiye?
1: Malah tembunge Kembang Jaya niku sing ndadekke kula niku lara ati lho Kakang.
0: Apa?
1: Mbak Yu, coba ta panjenengan gagas. Kakang penewu niku pun sepuh, pun tuwa. Malah kapora rino wengi rino lan kula niku ndonga Mbak Yu, muga-muga Kakang penewu enggal-enggal dipundhut sing kuwasa. Mengki nek Kakang penewu dipundhut sing kuwasa, randane panjenengan kula kukup lho. Kados ngaten lho Kakang.
0: Randane niku arep dikukup.
1: Nggih.
0: Nek upama dikukup ngono kowe gelem ora?
1: Kula nggih gelem.
0: Jane kabeh ki mang aku kepengin ngerteni ya.
1: Ki Kakang,
0: tembung tresno ngono dunungé ana ati.
1: Ki,
0: kowe ngucap karo aku sing kaya ngono iki mau, kowe gawe-gawe apa tumindake Kembang Jaya sing kaya ngono?
1: Lho, kula niku mboten gawe-gawe, saestu tumindake Kembang Jaya kados ngaten. Kula niku wong wedok sing lempeng galeng sing jujur, Kakang.
0: Yen ngono kowe ora gawe-gawe. Kaya ngono Kembang Jaya.
1: Nggih, Kakang.
0: Tak sumpah kowe wani.
1: Tuh, panjenengan niku kok sumpah-sumpah barang meden-medeni kula to, Kakang?
0: Tak sumpah sambel gelap wani.
1: Nggih, aku sumpah-sumpah kados katen to, Kakang. Panjenengan niku lho kok meden-medeni tiyang ki mawon.
0: Aku iki kepengin ngerteni sakyektene sing tumindak nyenengi Kembang Jaya iki kowe apa Kembang Jaya sing seneng karo kowe?
1: Nggih, Kembang Jaya sing seneng kalih kula, Kakang. Ning aku disumpah lho, Kakang.
0: Lah kenapa wedi tak sumpah?
1: Lho mboten kok ateges kula niku wedi, ning kula niku pandhapa anane lho kalih jenengan Kakang.
0: Oh ngono.
1: Nggih.
0: Dadi kabeh omongmu kabeh tembungmu sing babakan Kembang Jaya ki mau pancen kasunyatane kaya ngono.
1: Nggih Kakang saestu.

0: iki sing keleru sapa Nyai Kendang Sari?
1: Nggih sampun cetha nek Kembang Jaya ingkang lepat Kakang Penewu.
0: Kembang Jaya?
1: Nggih Kakang.
0: Tak ajari ya.
1: Nggih monggo Kakang.
0: Kembang Jaya.
2: Dawuh Kang Mas Penewu.
0: Kowe kuwi wis tak geladi ya mono ya mene. Cilik tak gedhekno bareng gedhe. Kowe dadi adikku kok kurang tanggap ing sasmito. Kowe rupamu ganteng, gagah, bregas, awakmu yo kuning. Ana wong wedok gatelen, ana wong wedok sek-seken, njaluk didemeni kok ora gelem. Kowe iki wong lanang kakek ada piye?
1: Kakang-kakang penemu, kakang-kakang-kakang.
0: Apa ya?
1: Kowe wedok sing gatelen sing njaluk didemeni sinten, Kakang?
0: Arum. Ana sing tawa botok apa ora?
1: Kados ngaten nggih nggih nggih
0: Kak. Kowe tawa botok apa ora?
3: Kula ndara ingkang tawa.
0: Oh, abdimu Arum sing tawa.
1: Nggih Kakang.
0: Nek ora rumangsa tawa kuwi mbok ora usah ngamuk.
1: Nggih nggih Kakang nggih.
0: Berarti?
2: Nggih kertas Kang Mas.
0: Tak bali lagi. Kapan kok pergi? Oke. Lawange tak buka. Ngono ya Nyai. Lah ku ngamuk. Kowe rasa buyang-buyung kakek ane kowe.
3: Dora, kale bojone kok kakek ane iki.
0: Ana apa?
3: Mboten sae.
0: Kudune piye?
4: Mboten jaran.
0: Asu.
1: Lho. Lho kowe iki. Lha kok nek tak ngene tutut lambemu lho.
3: Wis sanjo ta apa lho?
1: Sembrono.
0: Nyai.
1: Nggih kula Kakang.
0: Kembang Jaya wis tak amuk. Nanging durunge lelakon iki rampung, aku kepengen mangerteni.
1: Napa, Kakang?
0: Iki mau ana nawala. Ana layang sing unine jarene Adi Kembang Jaya mengko sore mara ning omah lawang ora tak pancing. Jalaran bojoku Penewu Sukmayana nembe tindak. Apa sing gawe?
1: Kembang Jaya.
0: Oh. ora tiba ya engko mbok pangan. Nek ora tiba wis mbok sawati terus.
1: Mboten Kakang, sae tu mboten Kakang.
0: Wis seneng kembang joyo.
1: Mboten Kakang.
0: Seneng apa seneng?
1: Mboten.
0: Seneng apa seneng?
1: Mboten Kakang, sae tu.
0: Tenang.
1: Nggih.
0: Andang Sari. Aku ngerti tumindakmu. Lekti perkara iki sing seneng kembang joyo duduk kowe, anu duduk kembang joyo nanging kowe. Mula kanthi kuwi ing wektu iki dina perga tumindakmu. Kowe tak pegat. Keputusan saya.
1: Ketoprak keputusan saya. Tapi sundi kakak. Dipegatlah neneng buri, neneng meriki buatan kakak. Kula melu penjenengan kakak.
0: Salah ini guys. Mulane rene kembang joyo. Wong lanang mono tak ibaratake soda. Angger ketemu susu ya dadine gembira. Nek iki ora ana soda gembira ini. Iki uga kowe tak pegat.
1: Mboten purun
0: kan. Nek pancen kowe ra gelem, kowe tak jaluk resersi awakmu luwe dhisik. Resik awakmu dhisik jangkrik ngono. Toprak guyu terus.
1: Aku iki kudu guyu kowe gol mogol.
0: Lah kowe ora kudu guyu aku bebas kutul sisih lho.
1: Lah ya kowe ngomong kleru terus gol mogol.
0: Pancen ngaten. Jangan lupa like, share, dan subscribe.